0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Haggai bok. Vi avslutade förra programmet med verserna 12 till och med 15 i kapitel 2 där det står: Så säger Herren Sebaot, fråga prästerna vad lagen säger. Om någon bär heligt kött i fliken på sin mantel och så med fliken rör vid något bakat eller kokt, vid vin eller olja eller vid någon annan mat, blir då detta heligt? Prästerna svarade och sade nej. Åter frågade Haggai, om den som blivit orenad genom en död kommer vid något av allt detta, blir det då orent? Prästerna svarade och sade ja. Då sade Haggai, så är det med detta folk, och så är det med detta hedna folk inför mig, säger Herren. Ja, så är det med allt deras händer gör. Vad det där offrar är orent. Deras orena hjärtan gjorde deras gärning för Gud oren. Därför kan människan inte göra något som är rent inför Gud innan man själv mottagit rening genom Jesu blod. Och jag tror att Gud genom Haggai önskar uppenbara för sitt folk att det handlar mera om vårt hjärteförhållande än om tempelbyggnad och religiös aktivitet. För även om de hade återuppbyggt templet, så var deras hjärtan fortfarande långt ifrån Herren. Herrens välsignelse hade burit liten frukt i deras hjärtan. Det är som om Gud ville säga: ser ni inte att jag har välsignat er? Har ni blivit mera upptagna av välsignelsen än av att leva med Herren? Vi läser Haggai kapitel 2, vers 16 och 17. Lägg nu noga märke till det som sker från denna dag och framöver, innan man lagt sten på sten till Herrens tempel, hur var det då? Om någon kom till en sädesskyl som skulle ge 20 mått, gav den endast 10. Om någon kom till vinpressen för att ösa upp 50 kärl, gav den endast 20. Gud säger, lägg märke till från denna dag. Gud talar om en konkret vändpunkt som är så tydlig att alla borde lägga märke till det om de bara brydde sig lite grann. Trots alla svårigheter och prövningar de mött hade de inte vänt om till Herren. Men genom profeten Haggai hade Herren gett följande befallning, Haggai 1, vers 8: Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Och nu ber Herren folket om att noga lägga märke till om det blev någon förändring efter att man påbörjat återuppbyggnaden av templet

Agai kapitel 2, vers 18 till och med 20. Jag slog er säd med sot och rost och alla era händers verk med hagel, och ändå vände ni er inte till mig, säger Herren. Lägg nu noga märke till det som sker från denna dag och framöver. Från den 24:e dagen i 9:e månaden, från den dag då grunden lades till Herrens tempel, finns någon säd ännu kvar i kornboden? Nej, och varken vinstocken eller fikonträden eller granatträdet eller olivträdet har ännu burit någon frukt. Men från denna dag skall jag välsigna. Från denna dag. Det talar om en konkret förändring. Och tiden det ska ske fastställs mycket klart och tydligt. Från den 24:e dagen i 9:e månaden. Men om välsignelsen började då, hur kan Gud då fråga? Finns någon säd ännu kvar i kornboden? Eller påstå att varken vinstock eller olivträd ännu burit någon frukt. Gud säger inte att välsignelsen ska börja den 24:e dagen i 9:e månaden. Gud säger att de ska lägga märke till vad som skett från den dag de la grunden till Herrens tempel. Trots detta finns ingen säd i kornboden. Men nu, när de har vänt sig till Herren, från denna dag skall Gud välsigna. Det handlar om något långt mer än ett tempelbygge. För inte ens den mest fantastiska religiösa aktivitet är till välbehag för Gud, om vi inte med våra hjärtan lever i Herrens närhet. Endast den som lever i Herrens närhet och älskar Herren är mogen att ta emot hela välsignelsen. Vår fallna natur älskar halvsanningar och halva välsignelser. Det vill säga, om välsignelsen och nåden ger oss ära och upprättelse, vill vi gärna ta emot Guds nåd och välsignelse. Men om välsignelsen och nåden från Gud innebär smärta för oss, innebär förnedring, förakt och kanske smärlek från andra, då vill vi inte ta emot den delen av Guds nåd och välsignelse. Vår fallna natur vill alltid hugga bort en bit. Först klyver vi Guds rika välsignelse på mitten, för att endast behålla den del som inte är smärtsam eller till obehag för oss själva. Vi vill bara ha den halva som smakar gott, och det är här vi bedrar oss själva. För vi inbillar oss att när vi klyver Guds välsignelse i två delar, så vinner vi den halvan som inte innebär några kostnader för oss. Låt mig använda en enkel illustration, även om den är banal. Tänk dig att du ska ingå äktenskap med en annan människa. Det finns sidor och förhållanden i denna relation som du sätter stort värde på och som du gärna vill få del i. Men så är det andra sidor och konsekvenser av den här relationen som kräver något av dig, som verkligen kostar. Och så bestämmer du dig för att den delen vill du inte ha. Det är inte en kärleksrelation, men egoistisk konsumtion. Eller för att sätta det ännu mera på spetsen. Om du klyver en levande människa på mitten, får du då en människa som lever till hälften? Nej, du får en död människa. Den som endast vill ha ena sidan av Guds välsignelse, den ena sidan av gemenskapen med Gud,
Han går till sist miste om allt. Det som inte får kosta något är inte heller värt något. Får livet och tjänsten för Gud kosta något? Eller vill du bara vara med i församlingsgemenskapen och arbetet när det passar dig?

innan vi går vidare och avslutar vår vandring genom Haggai bok, vill jag som en parentes angående två sidor av Guds nåd få nämna Maria och Elisabet, som vi läste om i Lukas evangeliets första kapitel. Läs hela Lukas kapitel 1 efter programmets slut och tänk noga igenom vilken konsekvens Guds nåd fick för dessa kvinnors liv. Elisabet var en kvinna som hade kommit upp i åren men hade inte fått något barn. Hon var ofruktsam, vilket var en stor vanära vid denna tid. Så kommer Herrens ängel med löftet om att Sakarias och Elisabet ska få en son. Jag citerar Lukas 1, vers 24 och 25. Någon tid därefter blev hans hustru Elisabet havande, och hon visade sig inte öppet under 5 månader. Hon tänkte: detta har Herren gjort med mig, när han såg till mig och tog bort min skam bland människor. Nåden från Gud, Guds ingripande, betydde återupprättelse för Elisabet. Skammen blev borttagen och hon fick uppleva att få den värdighet och aktning som hon så länge saknat. Men för Maria innebar den stora nåden från Gud att hon miste all ära, blev föraktad och förnedrad inför alla. 16 år och föda ett utomäktenskapligt barn. Hela hennes värdighet krossades. Nåden från Gud innebar smärta och förnedring. Josef skulle säkert tro att hon varit otrogen, för sanningen var ju allt för otrolig. Josef skulle lämna henne, familjen förskjuta henne och omgivningen förakta henne. Skulle hon verkligen säga ja till så mycket smärta och så många tårar, missförståelser, hat, hån och förnedring? Ängeln sa: Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Och ängeln förklarade hur det skulle gå till, Lukas 1:35. Den helige ande skall komma över dig, och den högstes kraft skall vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Hur svårt är det inte att ta emot den nåd som kommer att ge oss så mycket smärta, förnedring och lidande? Men hör nu vad Maria svarar, Lukas 1:38. Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Elisabet och Maria står som representanter för hela Guds nåd. Genom nåden tas skammen bort och vårt liv börjar bära frukt. Men med trons frukt följer också smärtan, missförståelsen, världens förakt. Kort sagt, korsets kraft och korsets smärta är oskiljaktiga. Men vår kötsliga natur vill helst bara ha nådens ena halva. Vi tänker lika dåraktigt som den gamle mannen som fått sin första strömräkning. Han hade gått så länge och önskat och väntat på att få elektriskt ljus i sitt hus, men han ville inte betala. Morgonen då strömräkningen hade kommit gick han runt i huset och klippte av den ena ledningen till alla lampor. Vad är det du gör? Ropade hustrun.
Han ser på henne med ett finurligt flin och så säger han: jo, jag behåller den sladd som ljuset kommer genom. Och så klipper jag bort den andra som går tillbaka till kraftbolaget som sänder räkning. Sedan demonstrerar han för frun genom att skynda sig att tända en av lamporna. Men den förblev mörk. Nu förstår jag, sa mannen, jag har klippt fel ledning. Vi kan skratta åt mannens dårskap, men många människor tänker ungefär så i förhållande till Gud. Välsignelsen vill man nog behålla, men Guds fruktan och lydnad, det bryr man sig inte om. Andra har ungefär samma tankegång som den dåraktige mannens hustru. För hon resonerade så här: klipper du den ena halvan av ledningen så får du visserligen bara hälften så stor räkning, men samtidigt också bara hälften så ljust. De flesta vet att en halv elsladd ger inte halvt ljus. Den ger ingenting. Men den fasta avgiften kommer ändå som ett brev på posten. Akta dig för halv nåd. Akta dig för halva sanningar. Och bekänn din synd för Herren som förlåter dig alla dina synder och skänker frid och evigt liv. Det är något som är viktigare än att bygga tempel. Och det är att leva i gemenskap med Gud, leva i ljuset. Och den som lever i ljuset förblir inte overksam. Då kommer ljuset in i ditt liv, därför att Jesus redan betalat räkningen.

Vi läser Haggai 2, vers 21. Herrens ord kom för andra gången till Haggai på 24:e dagen i samma månad. Haggai får ytterligare ett budskap samma dag som han hade proklamerat en ny välsignelse från Herren. Varför det klart poängteras att det handlar om två skilda budskap och varför han fick två budskap samma dag vet jag inte. Men jag tror att det har att göra med att det budskap som blir till välsignelse för dem som lyssnar till Herren och handlar därefter, samma budskap blir till dom för den som väljer synden. Vi läser vers 21 till och med 23. Herrens ord kom för andra gången till Haggai på 24:e dagen i samma månad. Han sade sig till Zerubabel, Judas ståthållare: jag ska komma himlen och jorden att skaka. Jag ska omstörta kungatroner och göra hednarikernas makt om intet. Jag skall välta omkull vagnarna och dem som kör dem, och hästarna med sina ryttare skall störta. Den ene skall falla för den andres svärd. Budskapet riktar sig alltså till den civila eller politiska ledaren för Juda. Vi återfinner Zerubabels namn i Matteus 1:12 i Jesus släktregister. Zerubabel var alltså av Davids ett. Zerubabel betyder Babels ättling. Det vill säga han var född och uppvuxen i Babel. Och han blev av den persiske kungen Kores utnämnd till ståthållare över Juda. Samtidigt fick han också uppdraget att föra tillbaka till Jerusalems tempel det heliga kärl som Nebukadnessar hade låtit bortföra. Zerubabel, född och uppvuxen i Babel, men av Davids ätt, får alltså detta löfte från Gud. Herren säger att han ska omstörta kungatroner och göra hednarikernas makt om intet. Idag är det hedendom och ogudaktighet som regerar. Mammon står i centrum. Egoism, maktbegär och personlig vinning behärskar de flesta. Guds bespottelse betraktas som underhållning och allt heligt hånas och trampas ner. Människan har gjort sig själv till Gud och synes triumfera, men det är en falsk triumf som läggs i grus den dagen Herren gör hedningarnas makt om intet. Och när den allsmäktige, evige Gud talar om att han ska skaka både himlen och jorden, så anar vi att det rör sig om en kolossal omvältning. För när himlen och jorden skakas, så kommer också den lilla människan att skaka. Och vi anar väl redan idag något av förspelet till den dagen då den ene ska falla för den andres svärd. Det är redan nu en fruktansvärd verklighet för många, många människor som lever i krigets, hatets och hungersnödens terror, samtidigt som omvärlden är ganska likgiltig. Med hast närmar vi oss dagen då Herren suveränt och totalt skall gripa in. Då den mest självsäkre skakas och darrar. Och detta framtidsperspektiv uppenbaras för Zerubabel. Vilket säger oss att Zerubabel har del i uppfyllelsen av Herrens löfte om den utlovade Messias som ska komma när tiden är inne. Och som vi såg i Matteus 1, vers 12, så ingår Zerubabel i Jesus släktregister. Löftet pekar fram mot tidsålderns avslutning. Gud kommer att få det sista ordet.
Haggai kapitel 2, vers 24. På den dagen, säger Herren Sebot, skall jag ta dig, min tjänare Zerubabel, Sealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring. Ty dig har jag utvalt, säger Herren Sebot. Herren säger inte på den tiden, men på den dagen. Det pekar alltså fram mot vår tidsålders avslutning. Signetringen var ju symbolen på regentens makt. Den skrivelse som undertecknats med kungens signetring skulle följas helt och fullt och genomföras. Signetringen användes till brev och dokument, och eftersom den gällde som kungens egen underskrift bar kungen ringen på sitt finger för att den inte skulle kunna missbrukas av andra. Signetringen var den absolut dyrbaraste av kungens ägodelar. Därför är det oerhört starka ord när Zerubabel genom profeten Haggai får följande budskap från Herren Sebaot: jag ska göra dig till en signetring. Ty dig har jag utvalt. Som vi såg av Matteus 1:12 så tillhör Zerubabel Davids ett. Gud lovar inte bara att Messias ska komma av Davids ett. Han ska också komma genom Zerubabel. Och släktregistren både i Matteus 1 och i Lukas 3 stadfäster att Gud höll sitt löfte till Zerubabel. Herren Jesus Kristus är lika mycket Zerubabels son som vad han är Davids son. Matteus släkttavla börjar med Abraham och går fram till Herren Jesus Kristus genom David och Salomo. Jesu lagliga rätt i tronen kom genom Josef. Lukas släkttavla är annorlunda. Den är i omvänd ordning. Den går först tillbaka till David och sedan tillbaka till Adam. Lukas berättar Marias historia och ger oss hennes släkttavla, vilket stadfäster att även Maria tillhörde Davids ett. Davids kungliga blod flöt också i Marias vener, och Jesu rätt till tronen på grund av blodsbanden kommer genom Maria. Lukas uppenbarar Jesus Kristus som sann människa och världens frälsare. Hans släkttavla stannar inte med Abraham, men går helt tillbaka till Adam, som var den första i citationstecken sonen som Gud skapat. Adam var inte född men skapad. Men han föll från den positionen då han syndade. Jesus Kristus, den siste Adam, inte skapad, men Guds enfödde son, kom för att återvinna den gemenskap som den första Adam hade förlorat. Och detta återupprättande av gemenskapen med Gud är fullbordat genom Jesus Kristus. Det är vad Lukas släktregister vill säga oss. Matteus släktregister stadfäster Jesu lagliga rätt till tronen. Lukas släktregister stadfäster Jesu rätt till tronen genom blodsbanden med Maria, som också var av Davids ätt. Visst är det sant att det lilla tempel som byggdes på Haggais tid och som även kallades för Zerubabels tempel inte var något väldigt eller något särskilt imponerande byggverk, men det var viktigt eftersom det är ett tempel i den släkt i vilken Messias en gång senare skall födas. Nattens skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler,
Snart en sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. Herren kommer, endast skall all jordens strid. Bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. På den dagen, säger Herren Sebot, skall jag ta dig, min tjänare Zerubabel, Sealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring. Ty dig har jag utvalt, säger Herren Sebot. Därmed så är vår tid ute för den här gången, och vi avslutar också därmed vår vandring genom profeten Haggai bok. Så ska vi vandra genom Sakaria och Malaki bok innan vi avslutar med uppenbarelseboken, som utgör vår sista vandringsetapp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Radio Maranata Stockholm, och vi ska få lyssna till Hans Lindelöf som fortsätter att tala om silvertrumpeterna. Det här är den andra delen.
1: Ja, vi är inne på det här ämnet om silvertrumpeterna. Och lika som aposteln Paulus i 10:e kapitlet i 1 Korinthierbrevet talar om ökenvandringen, där ju silvertrumpeterna först uppdagades, då Mose fick instruktioner om dem och hur de skulle göras och hur de skulle användas, så har vi ju i den här ökenvandringen naturligtvis, som den framställs då, många tillfällen då silvertrumpeterna ljuder, fast det kanske inte uttryckligen står om det. För varje gång folket ska bryta upp, vet vi, då ska det blåsa larmsignal. Och när det ska sammankallas, eller när det äldste ska sammankallas, hövdingarna, då ska det blåsas. Inte larmsignal, utan då ska man stöta i basunerna. I 11:e kapitlet i 4:e Mosebok, det är kapitlet efter det 10:e, då det står om just silvertrumpeterna, så uppstår ju en situation som verkligen är på sitt sätt alarmerande. Och ja, vi såg redan i förra programmet på de första verserna där. Jag börjar i 4:e versen här. Och vi är mitt i ökenvandringen. Och det heter så här, att den blandade folkhop som åtföljde dem greps av lystnad. Israels barn själva började då åter att gråta och sa, ack om vi hade kött att äta. Vi kommer ihåg fisken som vi åt i Egypten för intet. Så och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäkta våra själar, för här finns inget alls. Vi får inte se något annat än manna. Men mannat liknade korianderfrö och hade samma utseende som bedelliumharts. Det borde ha varit brunaktigt då, va? Folket gick omkring och samlade sådant och malde det därefter på handkvarn eller stötte sönder det i mortel och kokte det sedan i gryta och bakade kakor därav. Och det smakade så som fint bakverk med olja. När daggen om natten föll över lägret, föll och mannat där. Och Mose hörde hur folket i sina särskilda släkter grät, var och en vid ingången till sitt tält. Och Herrens vrede upptände stolen, och Mose själv blev misslynt. Ja, Mose blev verkligen misslynt. Mose sa till Herren, varför har du gjort så illa mot din tjänare? Och varför har jag så lite funnit nåd för dina ögon? Att du har lagt på mig bördan av hela detta folk. Är då jag mor eller far till hela detta folk? Eftersom du säger till mig att jag ska bära det i min famn, så som spenabarnet bärs av sin vårdare, in i det land som du med ed har lovat åt deras fäder. Varifrån ska jag få kött att ge åt hela detta folk? Det gråter ju och vänder sig mot mig och säger, ge oss kött så att vi får äta. Jag förmår icke ensam bära hela detta folk, för det blir mig för tungt. Vill du så handla mot mig, så dräp mig eller döda mig med en. Om jag har funnit nåd för dina ögon, och låt mig slippa detta elände. Då sa Herren till Mose, samla ihop åt mig 70 män av de äldste i Israel,

0: Observera, var inte det här en silvertrumpetssituation? Det gällde att stöta åtminstone i en av silvertrumpeterna.
1: De som du vet hör till det äldste i folket och till dess tillsyningsmän. Och för dessa fram till uppenbarelsetältet och låt dem ställa sig där hos dig. Där vill jag då stiga ner och tala med dig. Och jag vill ta av den ande som är över dig och låta komma över dem. Sedan ska det bistå dig med att bära på bördan av folket, så att du slipper bära den ensam. Och till folket ska du säga: helga er till imorgon, så ska ni få kött att äta. Eftersom ni har gråtit inför Herren och sagt: ack, om vi hade kött att äta. I Egypten var oss gott att vara. Så ska nu Herren ge er kött att äta. Inte bara en dag eller två dagar ska ni få kött att äta. Inte bara 5 dagar eller 10 dagar eller 20 dagar. Utan en hel månads tid, till dess att det går ut genom näsan på er och blir er vämjeligt. Detta därför att ni har förkastat Herren som är mitt ibland er och har gråtit inför hans ansikte och sagt: varför drog vi då ut ur Egypten? Mose sa: av 600 000 man till fots utgörs det folk som jag har omkring mig. Och ändå säger du: kött vill jag ge dem, så att de har att äta en månads tid. Finns då får och fäkreatur att slakta åt dem i sån mängd att det räcker till för dem? Eller ska man samla ihop alla havets fiskar åt dem, så att det räcker till för dem? Herren svarade Mose: är då Herrens arm för kort? Du ska nu få se om det som jag har sagt ska vederfaras dig eller inte. Och Mose gick ut och förkunnade för folket vad Herren hade sagt. Sen samlade han ihop 70 män av det äldste i folket och lät dem ställa sig runt omkring tältet. Då steg Herren ner i molnskyn och talade till honom och tog av den ande som var över honom och lät komma över det 70 äldste. Då nu anden föll på dem började de profetera, vilket de sedan icke mer gjorde. Och 2 män hade stannat kvar i lägret, den ena hette Eldad och den andra Medad. Också på dem föll anden, för det var bland de uppskrivna, men hade ändå inte gått ut till tältet, och det profeterade i lägret. Då skyndade en ung man bort och berättade detta för Mose och sa: Eldad och Medad profetera i lägret. Josua, Nuns son, som stod där och som hade varit Mose tjänare allt ifrån sin ungdom, tog då till orda och sa: Mose, min herre, förbjud dem det. Men Mose sa till honom: ska du så nitälska för mig? Och men då allt Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin ande komma över dem. Sedan gick Mose tillbaka till lägret med det äldste i Israel. Och en stormvind for ut ifrån Herren, och den förde med sig vaktlar från havet och drev dem över lägret, en dagsresa vitt på vardera sidan runt omkring lägret, och vi pass 2 alnar högt över marken. Då stod folket upp och gick hela den dagen och sedan hela natten och hela den följande dagen och samlade ihop vaktlar. Det minsta någon samlade var 10 homer, och det bredde ut dem runt omkring lägret. Men under det att det ännu hade köttet mellan tänderna, innan det var förtärt, upptändes Herrens vrede mot folket, och Herren anställde ett mycket stort nederlag bland folket. Och detta ställe fick namnet Kibrot Hatava, för där begravde man dem av folket som hade gripits av lystnad. Från Kibrot Hatava bröt folket upp och tågade till Haserot.
0: Observera, det här var ännu en silvertrumpetsituation. När folket skulle bryta upp, då skulle man blåsa larmsignal i silvertrumpeterna.
1: Och i Haserot stannade det. Så har vi läst igenom hela kapitel 11 i fjärde Mosebok. Och det är några saker här. Några iakttagelser. Jag tänkte på när jag läser det här. När Bibel 2000 gavs ut. Inför utgivandet av Bibel 2000, då hela alltså Bibeln, både Nya och Gamla testamentet, utgavs efter att Bibelkommissionen hade gjort en översättning då. Det var år 2000. Och då lät Expressen ett antal författare, teologer och kulturpersonligheter.
0: Det var tidningen Expressen.
1: Läsa var och en ett kapitel i Bibeln och kommentera det. Jag tror att det var 20-30, om inte ännu fler, väldigt intressanta artiklar. Och en artikel som skrevs av, jag tror att det var en filmproducent eller regissör, jag kommer inte ihåg.
0: Det var en konstkritiker.
1: Han hade den rubriken när han hade läst ett kapitel i Gamla testamentet. Måste han alltid vara så förbannad? Det här var ju en naturlig reaktion. Och jag känner igen den där reaktionen från när jag själv började läsa Bibeln. Det liksom gick inte att riktigt alltid begripa vad Gud blev arg på. Vad blev han så arg för? Hela tiden, jämt, ständigt.
0: Men ju mer man läser Bibeln, desto mer lär man sig hur Gud tänker. Om man först har fått vara med om det här undret, som vi kallar frälsningsundret eller den nya födelsen, så lär man sig förstå hur Gud värderar. Om man kan säga nyckeln här i det här kapitlet är att förstå hur Gud reagerar. Och det är fel att säga att Gud reagerar som att han inte kan kontrollera sig själv. Det gör han inte. Det är också fel att säga att Gud blir förbannad. För att allmänt så använder man ju det uttrycket om att när man blir arg. Men i Bibeln är det här ett mycket allvarligt ord.
1: Och begrepp. Och det heter så här i 20:e versen. Ja, ni ska få kött att äta i en hel månads tid till dess det går ut genom näsan på er och blir er vämjeligt. Detta därför att ni har förkastat Herren som är mitt ibland er och har gråtit inför hans ansikte och sagt, varför drog vi då ut ur Egypten? De förkastade på det viset Herren. Men hör ni, vad fruktansvärt, vilken... Att förkasta Herren. Det här gammaltestamentligt, och det har ingen, så att säga, det har inget rum i Nya testamentet. Nej, jo, det har det visst. Det finns precis samma uttryck också i Nya testamentet. Man kan förkasta Herren. Och det har naturligtvis att göra med värderingar. Om man ska läsa värdera som Gud värderar, då får man inte underskatta Gud själv. Det var det de gjorde. När de läser liksom fångas av den här impulsen som kom från en blandad folkhop. En blandad folkhop. Ökenförsamlingen följdes av en blandad folkhop, står det i fjärde versen. Och det var de först som greps av lystnad. Och då började Israels barn själva, att då blev de påverkade. Det här med att åtföljas av en blandad folkhop, det här är ju en väldigt djup och allvarlig fråga. Vi vet att det finns något som kallas för identitetspolitik. Och det här ser vi ju exempel på i vår tid, gör vi inte det? Man blir mer och mer störd av och fundera på sådana saker som massinvandring. Det är också störande med det här, alltså för kyrkor och församlingar inte minst. Det här som kallas för HBTQ+. Det är om något en blandad folkhop. Enligt Gamla testamentet så gäller det ju framförallt att strida för och försvara Israel som Guds egendomsfolk. Det här gäller inte längre i Nya testamentet. I fysisk, om vi säger, och bokstavlig mening, men det gäller i andlig mening. Det gäller alltså att vara avskild som Guds folk. Och det här är ju onekligen för den missionerande, stridande församlingen stora och allvarliga frågor. Vi vet att enligt aposteln Paulus, enligt Galaterbrevet, så ska vi tänka så efter att vi har tagit emot Jesus. Här är icke jude eller grek. Här är icke träl eller fri. Inte någon fråga om ras, inte någon fråga om samhällsställning. Här är inte ens man och kvinna, utan alla är ni ett i Kristus Jesus. Det skriver han i slutet av Galaterbrevets 3:e kapitel. Och det här är ju onekligen heta frågor, va? Onekligen. Och så länge evangelium predikas så måste vi brottas med de här frågorna. Och det ska predikas. Detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Matteus evangelis 24 kapitel 14 och 15 verserna. Sedan ska änden komma. Sedan ska änden komma. När evangeliets ljus får lysa, så har änden ännu inte på så dramatiskt vis kastat sina skuggor över tillvaron att allting har blivit förmörkat. Men det kommer en sån tid. Det kommer en tid då allt blir förmörkat. Det står att vilddjurets tron ska förmörkas i Uppenbarelsebokens 16:e kapitel och 10:e vers. Men nu är vi i 11:e kapitlet i 4:e Mosebok. Och det finns några moment här. Förutom det jag redan har nämnt. Och vi ser hur Gud nu besvarar det här ropet, så att säga. Och Mose blir så misslynt. Mose blir misslynt. Och det uttrycker han ju verkligen. Han klagar ju. Han önskar att han vore död. Men Gud ger honom bara det rådet att han ska samla ihop 70 av det äldste och föra dessa fram till uppenbarelsetältet. Då heter det i 17:e versen: där vill jag då stiga ner och tala med dig, och jag vill ta av den ande som är över dig och låta komma över dem. Sen ska det bistå dig med att bära på bördan av folket, så att du slipper bära den ensam. Hör här: jag ska ta av den ande som är över dig. Vad betyder det här? Det var precis det här som skedde i 25:e versen, 24:e, 25:e versen. Mose gick ut och förkunnade för folket vad Herren hade sagt. Sen samlade han ihop 70 män av det äldste i folket och lät dem ställa sig runt omkring tältet. Då steg Herren ner i molnskyn och talade till honom och tog av den ande som var över honom och lät komma över det 70 äldste. Då nu anden föll på dem började de profetera, vilket det sedan icke mer gjorde. När det står att Herren tog av den ande som var över Mose, var det Mose ande han tog då? Det var det ju inte. Den ande som var över Mose, inte Mose. Hade han tagit Mose ande och givit åt de 70 äldste, så hade de ju börjat klaga allihop som Mose själv gjorde och önskade sig döden som befriare. Men det var den ande som var över Mose. Och då får det här alltså till det resultatet att de börjar profetera. De börjar profetera. Mycket märkligt och en mycket intressant också föraning om vad som ska komma i Nya testamentet. Och till och med det heter så här, två män hade stannat kvar i lägret. Den ena hette Eldad och den andra Medad. Också på dem föll anden. Till det var bland de uppskrivna. Mose hade skrivit upp 70 namn. Och 68 av dem infann sig tydligen på plats där de skulle, dit de skulle bege sig. Men två, står det, kom inte. Och även fast de var bland de uppskrivna hade de inte gått ut till tältet. Men de profeterade. Och det här störde då en ung man. Han rusade bort. Han rusade till Mose och sa, Eldad och Medad att profetera i lägret. Josua Nuns son, han som skulle bli ledare efter Mose. Han hade varit Mose tjänare allt från sin ungdom. Tog då till orda och sa, Mose min herre förbjud om det. Men Mose sa till honom, ska du så nitälska för mig? Men att fast mer allt Herrens folk blev profeter därigenom att Herren lät sin ande komma över dem. Här står det tydligt och klart, det var inte Mose ande. Även om Mose ande var profetisk, men det var den ande som var över Mose som kom över de här 70, alla 70, även de som inte hade kommit på kallelsen, för att de var ju faktiskt också uppskrivna, de här två. Och när Gud förklarar att han kommer att ge folket kött, då invänder Mose. Mose är fortfarande verkligen, han är väldigt misslynt och han är verkligen misantrop. Och i 21 versen står det att han säger att av 600 000 man till fots utgörs det folk som jag har omkring mig. Och ändå säger du, kött vill jag ge dem så att de har att äta en månads tid. Finns då får och fäkreatur att slakta åt dem i en sån mängd att det räcker till för dem? Eller ska man samla ihop alla havets fiskar åt dem så att det räcker till för dem? Mose tänker och han föreställer sig hur det här ska gå till. Och han ser sig omkring och han ser, det finns ju inga få, det finns ingen fäkreatur där i sådant antal att det skulle räcka till för alla. Och fiskarna i havet, de är ganska långt borta. Se dig inte omkring om du får se Gud eller höra honom som Mose fick höra honom. Därför att i 23 versen säger Herren, är då Herrens arm för kort? Du ska nu få se om det som jag har sagt ska vederfaras dig eller icke. Då gick Mose ut och förkunnade för folket vad Herren hade sagt. Är då Herrens arm för kort? Det är ytterligare en väldigt en underbar fråga. Profeten Jesaja, Jesajas boks 59 kapitel, är inne just på den. Det heter så här i början av den, av Jesaja 59. Se, Herrens arm är icke för kort, så att han ej kan frälsa. Och hans öra är icke tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Och era synder döljer hans ansikte för er, så att han icke hör. Så här svarar ju Jesaja på den frågan. Är då Herrens arm för kort? I Jesaja 59 kapitel får vi veta, Herrens arm är icke för kort. Ska vi be Gud om förstånd så att vi förstår att hans arm inte är för kort? Inte därför att vi har sett syner eller gjort väldiga upplevelser, utan därför att ordet säger det. Ordet säger att Herrens arm inte är för kort. Just det här kapitlet, 11 kapitlet i fjärde Mosebok, verkar vara väldigt representativt på något vis. För det finns mycket att hämta där, det finns mycket att lära där. Åtminstone 3 eller 4 av Saltarens salmer ägnar sig åt just det här tillfället i öknen. Då folket begärde kött att äta. Fast det redan hade fått manna. Och mannat var förstklassigt. Det var någonting alldeles otroligt. Det var änglabröd. Och de skulle kunna lära sig uppskatta det. Men istället så fattades de då denna längtan och dragning som ledde tillbaka till Egypten. I psalm 105 och psalm 106 och i den 78:e psalmen så belyses just den här händelsen.
2: Dragen vidare kallel

sand. Du av törst syns förgå och knorrar, jag klagar ibland. Tala till klippan där Mose fick slå, och källan på

I Mälens land, vår vandring på jorden är slut. Redan jag skymtar

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och vi har varit i eten nu snart en halvtimme över Stockholms närradio 88 MHz. I det här programmet så hörde vi Hans Lindelöf undervisa om silvertrumpeterna, och det här var den andra delen. Och programmet i sin helhet finns att lyssna till på vår podcast och på vår hemsida på maranata.se. Nu senast hörde vi också Pelle Lind sjunga sången Han allmakts Gud är i en liveinspelning från för några år sedan. Vi lämnar er nu för denna gång. Vi önskar er Guds rika välsignelse, och på återhörande snart igen i radio.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Haggai bok. Vi avslutade förra programmet med verserna 12 till och med 15 i kapitel 2 där det står: Så säger Herren Sebaot, fråga prästerna vad lagen säger. Om någon bär heligt kött i fliken på sin mantel och så med fliken rör vid något bakat eller kokt, vid vin eller olja eller vid någon annan mat, blir då detta heligt? Prästerna svarade och sade nej. Åter frågade Haggai, om den som blivit orenad genom en död kommer vid något av allt detta, blir det då orent? Prästerna svarade och sade ja. Då sade Haggai, så är det med detta folk, och så är det med detta hedna folk inför mig, säger Herren. Ja, så är det med allt deras händer gör. Vad det där offrar är orent. Deras orena hjärtan gjorde deras gärning för Gud oren. Därför kan människan inte göra något som är rent inför Gud innan man själv mottagit rening genom Jesu blod. Och jag tror att Gud genom Haggai önskar uppenbara för sitt folk att det handlar mera om vårt hjärteförhållande än om tempelbyggnad och religiös aktivitet. För även om de hade återuppbyggt templet så var deras hjärtan fortfarande långt ifrån Herren. Herrens välsignelse hade burit liten frukt i deras hjärtan. Det är som om Gud ville säga: ser ni inte att jag har välsignat er? Har ni blivit mera upptagna av välsignelsen än av att leva med Herren? Vi läser Haggai kapitel 2, vers 16 och 17. Lägg nu noga märke till det som sker från denna dag och framöver, innan man lagt sten på sten till Herrens tempel, hur var det då? Om någon kom till en sädesskyl som skulle ge 20 mått, gav den endast 10. Om någon kom till vinpressen för att ösa upp 50 kärl, gav den endast 20. Gud säger, lägg märke till från denna dag. Gud talar om en konkret vändpunkt som är så tydlig att alla borde lägga märke till det om de bara brydde sig lite grann. Trots alla svårigheter och prövningar de mött hade de inte vänt om till Herren. Men genom profeten Haggai hade Herren gett följande befallning, Haggai 1, vers 8: gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Och nu ber Herren folket om att noga lägga märke till om det blev någon förändring efter att man påbörjat återuppbyggnaden av templet. Haggai kapitel 2, vers 18 till och med 20. Jag slog er säd med sot och rost och alla era händers verk med hagel, och ändå vände ni er inte till mig, säger Herren. Lägg nu noga märke till det som sker från denna dag och framöver, från den 24:e dagen i 9:e månaden, från den dag då grunden lades till Herrens tempel. Finns någon säd ännu kvar i kornboden? Nej, och varken vinstocken eller fikonträden eller granatträdet eller olivträdet har ännu burit någon frukt. Men från denna dag skall jag välsigna. Från denna dag. Det talar om en konkret förändring. Och tiden det ska ske fastställs mycket klart och tydligt. Från den 24:e dagen i 9:e månaden. Men om välsignelsen började då, hur kan Gud då fråga? Finns någon säd ännu kvar i kornboden? Eller påstå att varken vinstock eller olivträd ännu burit någon frukt? Gud säger inte att välsignelsen ska börja den 24:e dagen i 9:e månaden. Gud säger att de ska lägga märke till vad som skett från den dag de la grunden till Herrens tempel. Trots detta finns ingen säd i kornboden. Men nu, när de har vänt sig till Herren, från denna dag skall Gud välsigna. Det handlar om något långt mer än ett tempelbygge. Men nu, när de har vänt sig till Herren, från denna dag skall Gud välsigna.

hela välsignelsen. Vår fallna natur älskar halvsanningar och halva välsignelser. Det vill säga, om välsignelsen och nåden ger oss ära och upprättelse, vill vi gärna ta emot Guds nåd och välsignelse. Men om välsignelsen och nåden från Gud innebär smärta för oss, innebär förnedring, förakt och kanske smärlek från andra, då vill vi inte ta emot den delen av Guds nåd och välsignelse. Vår fallna natur vill alltid hugga bort en bit. Först klyver vi Guds rika välsignelse på mitten för att endast behålla den del som inte är smärtsam eller till obehag för oss själva. Vi vill bara ha den halva som smakar gott, och det är här vi bedrar oss själva. För vi inbillar oss att när vi klyver Guds välsignelse i två delar, så vinner vi den halvan som inte innebär några kostnader för oss. Låt mig använda en enkel illustration, även om den är banal. Tänk dig att du ska ingå äktenskap med en annan människa. Det finns sidor och förhållanden i denna relation som du sätter stort värde på och som du gärna vill få del i. Men så är det andra sidor och konsekvenser av den här relationen som kräver något av dig, som verkligen kostar. Och så bestämmer du dig för att den delen vill du inte ha. Det är inte en kärleksrelation, men egoistisk konsumtion. Eller för att sätta det ännu mera på spetsen: om du klyver en levande människa på mitten, får du då en människa som lever till hälften? Nej, du får en död människa. Den som endast vill ha ena sidan av Guds välsignelse, den ena sidan av gemenskapen med Gud, han går till sist miste om allt. Det som inte får kosta något är inte heller värt något. Får livet och tjänsten för Gud kosta något? Eller vill du bara vara med i församlingsgemenskapen och arbetet när det passar dig?

Innan vi går vidare och avslutar vår vandring genom Haggai bok vill jag som en parentes angående två sidor av Guds nåd få nämna Maria och Elisabet som vi läste om i Lukas evangeliets första kapitel. Läs hela Lukas kapitel 1 efter programmets slut och tänk noga igenom vilken konsekvens Guds nåd fick för dessa kvinnors liv. Elisabet var en kvinna som hade kommit upp i åren men hade inte fått något barn. Hon var ofruktsam, vilket var en stor vanära vid denna tid. Så kommer Herrens ängel med löftet om att Sakarias och Elisabet ska få en son. Jag citerar Lukas 1, vers 24 och 25. Någon tid därefter blev hans hustru Elisabet havande och hon visade sig inte öppet under 5 månader. Hon tänkte, detta har Herren gjort med mig när han såg till mig och tog bort min skam bland människor. Nåden från Gud, Guds ingripande, betydde återupprättelse för Elisabet. Skammen blev borttagen och hon fick uppleva att få den värdighet och aktning som hon så länge saknat. Men för Maria innebar

var den stora nåden från Gud att hon miste all ära, blev föraktad och förnedrad inför alla. 16 år och föda ett utomäktenskapligt barn. Hela hennes värdighet krossades. Nåden från Gud innebar smärta och förnedring. Josef skulle säkert tro att hon varit otrogen, för sanningen var ju allt för otrolig. Josef skulle lämna henne, familjen förskjuta henne och omgivningen förakta henne. Skulle hon verkligen säga ja till så mycket smärta och så många tårar, missförståelser, hat, hån och förnedring? Ängeln sa: Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Och ängeln förklarade hur det skulle gå till, Lukas 1:35. Den helige ande skall komma över dig, och den högstes kraft skall vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Hur svårt är det inte att ta emot den nåd som kommer att ge oss så mycket smärta, förnedring och lidande? Men hör nu vad Maria svarar, Lukas 1:38. Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Elisabet och Maria står som representanter för hela Guds nåd. Genom nåden tas skammen bort och vårt liv börjar bära frukt. Men med trons frukt följer också smärtan, missförståelsen, världens förakt. Kort sagt, korsets kraft och korsets smärta är oskiljaktiga. Men vår kötsliga natur vill helst bara ha nådens ena halva. Vi tänker lika dåraktigt som den gamle mannen som fått sin första strömräkning. Han hade gått så länge och önskat och väntat på att få elektriskt ljus i sitt hus, men han ville inte betala. Morgonen då strömräkningen hade kommit gick han runt i huset och klippte av den ena ledningen till alla lampor. Vad är det du gör? Ropade hustrun. Han ser på henne med ett finurligt flin och så säger han: Jo, jag behåller den sladd som ljuset kommer genom. Och så klipper jag bort den andra som går tillbaka till kraftbolaget som sänder räkning. Sedan demonstrerar han för frun genom att skynda sig att tända en av lamporna. Men den förblev mörk. Nu förstår jag, sa mannen, jag har klippt fel ledning. Vi kan skratta åt mannens dårskap. Men många människor tänker ungefär så i förhållande till Gud. Välsignelsen vill man nog behålla, men Guds fruktan och lydnad, det bryr man sig inte om. Andra har ungefär samma tankegång som den dåraktige mannens hustru. För hon resonerade så här: Klipper du den ena halvan av ledningen så får du visserligen bara hälften så stor räkning, men samtidigt också bara hälften så ljust. De flesta vet att en halv elsladd ger inte halvt ljus. Den ger ingenting. Men den fasta avgiften kommer ändå som ett brev på posten. Akta dig för halv nåd. Akta dig för halva sanningar och bekänn din synd för Herren som förlåter dig alla dina synder och skänker frid och evigt liv. Det är något som är viktigare än att bygga tempel,
och det är att leva i gemenskap med Gud, leva i ljuset. Och den som lever i ljuset förblir inte overksam. Då kommer ljuset in i ditt liv, därför att Jesus redan betalat räkningen.

Vi läser Haggai 2, vers 21. Herrens ord kom för andra gången till Haggai på 24:e dagen i samma månad. Haggai får ytterligare ett budskap samma dag som han hade proklamerat en ny välsignelse från Herren. Varför det klart poängteras att det handlar om två skilda budskap och varför han fick två budskap samma dag vet jag inte. Men jag tror att det har att göra med att det budskap som blir till välsignelse för dem som lyssnar till Herren och handlar därefter, samma budskap blir till dom för den som väljer synden. Vi läser vers 21 till och med 23. Herrens ord kom för andra gången till Haggai på 24:e dagen i samma månad. Han sade sig till Zerubabel, Judas ståthållare: jag ska komma himlen och jorden att skaka. Jag ska omstörta kungatroner och göra hednarikernas makt om intet. Jag ska välta omkull vagnarna och dem som kör dem, och hästarna med sina ryttare skall störta. Den ene skall falla för den andres svärd. Budskapet riktar sig alltså till den civila eller politiska ledaren för Juda. Vi återfinner Zerubabels namn i Matteus 1:12 i Jesus släktregister. Zerubabel var alltså av Davids ett. Zerubabel betyder Babels ättling. Det vill säga han var född och uppvuxen i Babel. Och han blev av den persiske kungen Kores utnämnd till ståthållare över Juda. Samtidigt fick han också uppdraget att föra tillbaka till Jerusalems tempel det heliga kärl som Nebukadnessar hade låtit bortföra. Zerubabel, född och uppvuxen i Babel, men av Davids ett, får alltså detta löfte från Gud. Herren säger att han ska omstörta kungatroner och göra hednarikernas makt om intet. Idag är det hedendom och ogudaktighet som regerar. Mammon står i centrum. Egoism, makt, begär och personlig vinning behärskar de flesta. Guds bespottelse betraktas som underhållning och allt heligt hånas och trampas ner. Människan har gjort sig själv till Gud och synes triumfera, men det är en falsk triumf som läggs i grus den dagen Herren gör hedningarnas makt om intet. Och när den allsmäktige, evige Gud talar om att han ska skaka både himlen och jorden, så anar vi att det rör sig om en kolossal omvältning. För när himlen och jorden skakas, så kommer också den lilla människan att skaka. Och vi anar väl redan idag något av förspelet till den dagen då den ene ska falla för den andres svärd. Det är redan nu en fruktansvärd verklighet för många, många människor som lever i krigets, hatets och hungersnödens terror, samtidigt som omvärlden är ganska likgiltig. Med hast närmar vi oss dagen då Herren, suveränt och totalt, skall gripa in. Då den mest självsäkre skakas och darrar, och detta framtidsperspektiv uppenbaras för Zerubabel, vilket säger oss att Zerubabel har del i uppfyllelsen av Herrens löfte om den utlovade Messias som ska komma när tiden är inne. Och som vi såg i Matteus 1, vers 12, så ingår Zerubabel i Jesus släktregister. Löftet pekar fram mot tidsålderns avslutning.
Gud kommer att få det sista ordet. Haggai kapitel 2, vers 24. På den dagen, säger Herren Sebot, skall jag ta dig, min tjänare Zerubabel, Sealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring. Ty dig har jag utvalt, säger Herren Sebaot. Herren säger inte på den tiden, men på den dagen. Det pekar alltså fram mot vår tidsålders avslutning. Signetringen var ju symbolen på regentens makt. Den skrivelse som undertecknats med kungens signetring skulle följas helt och fullt och genomföras. Signetringen användes till brev och dokument, och eftersom den gällde som kungens egen underskrift bar kungen ringen på sitt finger för att den inte skulle kunna missbrukas av andra. Signetringen var den absolut dyrbaraste av kungens ägodelar. Därför är det oerhört starka ord när Zerubabel genom profeten Haggai får följande budskap från Herren Sebaot: jag ska göra dig till en signetring. Ty dig har jag utvalt. Som vi såg av Matteus 1:12 så tillhör Zerubabel Davids ett. Gud lovar inte bara att Messias ska komma av Davids sätt, han ska också komma genom Zerubabel. Och släktregistren både i Matteus 1 och i Lukas 3 stadfäster att Gud höll sitt löfte till Zerubabel. Herren Jesus Kristus är lika mycket Zerubabels son som vad han är Davids son. Matteus släkttavla börjar med Abraham och går fram till Herren Jesus Kristus genom David och Salomo. Jesu lagliga rätt till tronen kom genom Josef. Lukas släkttavla är annorlunda. Den är i omvänd ordning. Den går först tillbaka till David och sedan tillbaka till Adam. Lukas berättar Marias historia och ger oss hennes släkttavla, vilket stadfäster att även Maria tillhörde Davids ett. Davids kungliga blod flöt också i Marias vener, och Jesu rätt till tronen på grund av blodsbanden kommer genom Maria. Lukas uppenbarar Jesus Kristus som sann människa och världens frälsare. Hans släkttavla stannar inte med Abraham, men går helt tillbaka till Adam, som var den första i citationstecken sonen som Gud skapat. Adam var inte född, men skapad. Men han föll från den positionen då han syndade. Jesus Kristus, den siste Adam, inte skapad, men Guds enfödde son, kom för att återvinna den gemenskap som den första Adam hade förlorat. Och detta återupprättande av gemenskapen med Gud är fullbordat genom Jesus Kristus. Det är vad Lukas släktregister vill säga oss. Matteus släktregister stadfäster Jesu lagliga rätt till tronen. Lukas släktregister stadfäster Jesu rätt till tronen genom blodsbanden med Maria, som också var av Davids ett. Visst är det sant att det lilla tempel som byggdes på Haggais tid och som även kallades för Zerubabels tempel inte var något väldigt eller något särskilt imponerande byggverk. Men det var viktigt, eftersom det är ett tempel i den släkt i vilken Messias en gång senare skall födas. Natt
nattens skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler. Snart den sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. Herren kommer, endast skall all jordens strid. Bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. På den dagen, säger Herren Sebot, skall jag ta dig, min tjänare Zerubabel, Sealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring. Ty dig har jag utvalt, säger Herren Sebot. Därmed så är vår tid ute för den här gången, och vi avslutar också därmed vår vandring genom profeten Haggai bok. Så ska vi vandra genom Sakarja och Malaki bok innan vi avslutar med Uppenbarelseboken, som utgör vår sista vandringsetapp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.